ہے شروتاؤں، جو ہمیں بڑا خاص طور سے اچھا لگتا ہے. ایسی کوئی جگہ تھی گھر کے اندر جہاں آپ خاص کر بیٹھنے میں بڑے سکون کی انوبھوتی کرتے تھے؟ ایک تو یہ سوال آپ کو بتانا ہے، اور آج وشو پشو دیوس بھی ہے تو آپ بتائیں، کیونکہ گھروں میں مہانگروں کی بات تو میں نہیں کر رہی، لیکن ہاں جو گھر جہاں سے ہم آئے یا پرانے گھروں میں، گاؤں کے گھروں میں، وہاں پالتو جو پشو ہوتے تھے وہ بھی ہمارے گھروں میں ہوا کرتے تھے، ان میں سے کون آپ کو پیارا تھا، یا کوئی چڑیا یا کوئی پکشی آپ کی دیواروں پر آ کر بیٹھتا تھا؟ تو آپ ہم سے ضرور یہ باتیں تازہ کر سکتے ہیں. ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ ہم تو اپنے بچپن کے دن ہمیں یاد آ گئے جب ہمارے بھائی بہن ہمیں ریڈیو سننے نہیں دیتے تھے اور ہم سیڑھی کی دیوار سے سٹ کر سنتے تھے وویدھ بھارتی، اور پڑھائی بھی کرتے تھے. تب نہ ایسی ضرورت پڑتی تھی، نہ ہی فون ہوتا تھا اور فین ہوتا تھا، انہوں نے لکھا، یہ پنکھا نہیں ہوتا تھا، اور پراکرتک ہوا جو ہوتی تھی، یعنی پرکرتی کی ہوا جو ہوتی تھی وہی کام کرتی تھی.